0: ったってなんで。
1: お願いします、正直に言ってください。ジャニーが亡くなったから私、日本に誰でやってるんですけど。